0: Zabava, kokice i infini.
1: Sprosti se s Radijem 80-a.
0: I s tvojimi najljubšimi hitima.

0: Zabava, kokice in film.
1: Sprosti se z Radijem 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.